Demikian pendengar persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi. Motong menemani suasana santai Anda di malam hari ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi, Motong.